0: Fatimisu Haruna jin dadin kasancewa tare da biyar sai ta kamita 94.6 yanzu agogo muna cewa karfe 6:05 lokaci ne kuma wanda za su saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na tafarkin sira tare da Malam Albashir Tahir
1: A'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجر ما سدرجة بركة مدساك هدواء تكن وانا شري ميتاري البركة تفرك انتيلا أدرى سيمون أيو زامي نزري فائدوني دا أنفانوني دا تأسيري na tsoron Allah har guda bakwai wani malami ya rubuta littafi sukutum da guda a cikin littafin ya ambaci fagalan takawa wato tsoron Allah fiye da fagala guda 100 da suka zo cikin alkur'ani mai girma amma a yau mun tsamo guda bakwai mafi muhimmanci da tasiri a rayuwarka ya kai dan adam na daya duk wanda yake son ilimi ilimi na addini ko ilimi na rayuwa ka ji tsoron Allah dalilin tsoron Allah Allah zai bude basirarka ya saka zuciyarka ya saka kwalwanka sai ka samu ilimi mai yawa ilimi mai albarka Allah ta'ala yana cewa wattaqullahu wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai ya ilmantar da ku abu na biyu duk wanda ya ji tsoron Allah hanya ce ta samun arziki Allah ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita cikin dukkan al'amuransa kuma Allah zai azurta shi daga ta hanyar da bai yi tsammani ba na uku tsoron Allah zai sa al'amuranka duka su zama mai sauki yanzu kai dan siyasa kana neman zabe daga hanyar da zai sa ka samu zabe ka ci zabe cikin sauki ka zamanto bawa mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah ba mai saba masa ba Allah ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ci tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki a cikin dukkan al'amuransa na hudu tsoron Allah yana tsirar da mutum daga fitno da musibu da bala'o'i da cututtuka uwa uba zai tsiratar da kai daga azabar wuta a ran tashin kiyama Allah ta'ala yana cewa thumma nunji alladhina taqaw sannan zamu tsiratar zamu tsamar zamu kubutar da masu tsoron Allah abu na biyar da tsoron Allah ake samun aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa tilkal jannatu allati nurifa min ibadina man kana taqiya wancan aljanna zamu gadar da ita mu bashe ta ma wanda ya kasance mai tsoron Allah cikin bayinmu abu na shida da tsoron Allah ake zama waliyin Allah ake zama masoyin Allah Allah ta'ala yana cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah yace lalle waliyan Allah lalle masoya Allah babu tsoro a kansu a lokacin tafiya lahira kuma ba za su yi bakin cikin rabuwa da duniya ba bal ma rayuwar duniya ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki su waye ne waliyan Allah Allah yace su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu takawa yan wana masu albarka abu na bakwai dalilin takawa za ka rika samun gamdakatar ka rika samun dacewa cikin dukkan al'amuranka Allah ta'ala yana cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku wato kariya daga nadama ko bakin ciki zai sa muku rarrabewa daga fadawa cikin fitna da musiba da kowace irin matsala sai ku samu gamdakatar cikin maganganunku da ayyukanku da duniyarku da kuma lahiranku yan uwa musulmi mu kasance masu tsoron Allah sai mu samu dukkan alkhairin duniya da lahira madadin jagoran shiri malam Ali Adam Rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jawul nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to idan mai kowa mai komai ya kai mu gobe za su saki jin mu dauke da wani sabon shirin na tafarkin sira yanzu kuma lokacin wanda za a dakanci wato Newsline presentation you're listening to 94.6 stay tuned for the broadcast of Newsline presentation